0: Kulla setter inn, og disen ligger over elva. Finner du varme hos Monter Flisa? Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Jøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen nedom oss på Monter Flisa I Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris. Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Kulla setter inn, og disen ligger over elva. Finner du varme hos Monter Flisa? Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen ned om oss på Monter Flisa I Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
2: Du en hund?
1: Nei
3: En elefant?
1: Nei
2: En brannbil?
1: Nei
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du
4: For du ser akkurat sånn ut
1: Altså du, nå spiller vi spill
5: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

0: Vet du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: perlandanderi.
1: Varmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Vareutsjefen serverer pølser og brus. Ja!

0: Jobber du et sted med pension I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer... eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Det stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet I havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Rulland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kontakt.

0: Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det norske folk enormt engasjert i kongehuset. Det synes nå på lesertallene i store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til og historien bak monarker i Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk som folk vil lese seg opp på. Men innimellom så har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen, det sier Kjersti Kanestrøm Lie, som organisasjonssjef og redaktør i Nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt i en av salmene i minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Kalenderen viser høst, men spør du meteorologene så det ikke sikkert de enige. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, så betyr det at det fremdeles sommer de fleste steder i innlandet. Det sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta i lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring i innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Tre syklister fra innlandet tatt ut til å representere Norge i VM i e-sport. Det Katrine Andersen fra Odal SK, Vidar Mehl fra Raufoss SK og Martin Røste Omdal fra Gjøvik SK. Totalt 8 norske syklister tatt ut. I konkurransen sykler de deltakerne på rulle, der motstanden tilpasses den virtuelle løypa, heter det i en pressemelding. Soler for lettskya og pent vær i dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Langley og Choosing Texas. Ny dag og nye muligheter, som det heter. Vi har kommet fram til onsdagen 2. september. Og i studio sitter en smått forkjøla Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Kongehuset vekker enorm interesse, og det merkes hos Store norske leksikon, men noen av søkene har overrasket redaksjonen. Vi skal prate med organisasjonssjef og redaktør Kjersti Kanestrøm Li om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Bjørn Eidsvåg.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestsida Vell I dag. Avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treffet åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset. Og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon. For lesertallene der, de har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, tid på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm Li, du organisasjonssjef og redaktør I store norske leksikon, og denne interessen kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om, og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Mm. Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgebånd.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen I kamp. Og selvfølgelig lurer folk også på det. Hva sørgebånd? Hva historikken her? Hva handler det om? Og da får vi en fagperson da, til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det alt noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da, over de 10 mest leste artiklene I Store norske leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt. Det på første plass Håkon den 8., På andre plass, monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den femte, valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den sjuende, kronprinsesse Märtha, og på tiende plass, kongen død, leve kongen.
2: Ja, det sa Kjersti Kanestrøm Li, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Odd Norstoga I endelig morgen. Du hører fri.

fri, Odd Noftoga. En mopedfører ble kjørt sykehus etter en kollisjon med en bil på Lillehammer i går ettermiddag. Ulykka skjedde i Fagabergveien ved krysset Ekeromskogen. Det ble først meldt at det ikke var snakk om alvorlige personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken og har opprettet sak på hendelsen. Du får lokale nyheter rett etter Robin Thicke og Nicki Minaj. Dette her Back Together.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I går møtte den nye teatersjefen i Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, en rekke aktører fra teatermiljøet I Solør og Kongsvinger-regionen. Det skjedde på Victoria Hotel på Flisa. Initiativet kom fra Teater Innlandet, og hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger da Solør og Kongsvinger-regionen fortsatt teater I Glåmdal. For den nye teatersjefen I Teater Innlandet så svaret et klart ja.
2: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere jo bedre.
1: Einar Borg, Helge Onstad og Marius Merlum har funnet stor verdi I å samarbeide om potetproduksjon. Nå deler de på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøsting. Merlum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
3: Ja, det var akkurat det hengende året egentlig, men det veldig artig at det gikk fint, og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, det jeg håper.
1: En kvinne I 30-åra fra Åsnes dømt til 55 dagers fengsel etter 4 tilfeller av ruspåvirka kjøring. Kjøringa skjedde mellom mai og desember I fjor, og kvinnen påvirka av amfetamin. Hun også dømt til å betale 10 000 kroner I bot og mister førerretten I 5 år. Dommen kan ankes, skriver I Solør.no. Solør får lettskya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Værmekveld på Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Wild World's Maxi Priest. Så en titt I politiloggen. En mopedfører ble kjørt sykehus etter en kollisjon med en bil på Lillehammer I går ettermiddag I et kryss. Det ble først meldt at det ikke var snakk om alvorlige personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken og har opprettet sak. En mann I slutten av tenåra ble I går kveld stanset av politiet I Gran, mistenkt for ruskjøring. Mannen som fra Hadeland hadde ikke gyldig førekort. Politiet beslagla også en mindre mengde med narkotika. Mannen blir anmeldt for ruspåvirka kjøring, kjøring uten gyldig førekort og innehav av narkotika, melder politiet. Ellers stille og rolig på morgenen I dag.

0: I Hoff så jobben I gang med å begynne å ta opp potisen. Marius Mælum, du nå gatt og vel I gang. Her det vi ser foran oss her nå.
1: Her ser vi foran oss Lucera. Det matpotetproduksjon. Her det bare grunn for å være happy, for det nytt lager og nye kasser. Og så da bare krysser fingrene for at potetene blir bra.
0: Dette her slaget du prater om, Lucera, det jo altså et nytt slag du har prøvd I år. 50 mål med det har du nå snart tatt opp at tur jorda. Hvilke erfaringer har du gjort det da?
1: Erfaringene med dette at det er en veldig positiv sort å ha. Vi slipper å gjødsle mye. Det er mye mindre krav til nitrogen I jorda for den poteten her, så det på ett vis billigere for bonden å produsere. Selv om her må vi kjøpe alt frø nytt hvert år, så det jo en større utgift da. Men I snitt så dette veldig, veldig gøy.
0: Og så prater vi jo litt her, Marius. Det jo faktisk, jeg reagerte jo litt på størrelsen her, for dette jo litt mindre potisser enn kanskje det Absolutt. Vi vanligvis har vært med å tigge opp i soler.
1: Ja, og det poenget også, for vi skal selge alle disse potetene. Før så har vi jo sortert ut dette til eget frø, men sånn som det er utrolig fin potet å selge. De ser pene ut, og koketiden kortere. Vi får til og med betalt mer for de mindre potetene enn vi får for de store, selv om tonnasjen blir jo mindre med små poteter.
0: Og så det jo altså ikke til å komme utenom, Marius, at I Hoff så ruver det nå et stort, flott nytt bygg, et nyttig bygg, ikke minst. Absolutt. Potislagret på plass og oppe. Rakk det akkurat I tide?
1: Ja, det var akkurat I hengende håret, egentlig, men det veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke.
0: Kan ikke du vise oss litt rundt her da? Hva ser du til her inne?
1: Det ser utrolig fint ut. Så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid. Det er åpnet. Men dette et rom som uten tolsmanlegget. Så hvis vi går I rommet siden av, så det et digert tolsmanlegg. Men det jo et voldsomt anlegg da, tolsmanlegget. Det kan jo både tørke og kjøle og varme opp potetene. Så det for å kunne ha lagring året rundt. Det egentlig poenget her da. Å være lagringsdyktig og ikke minst beredskap et poeng.
0: Og her digert vart at det bygget til slutt, Marius?
1: Ja, det 1800 kvadrat. Så det et voldsomt bygg, det det jo.
0: Og her potisen I gang med å kjøres inn?
1: Absolutt. Det blir lange dager nå, men det veldig spennende. Mest spenning

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En vepnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det norske folk enormt engasjert I kongehuset. Det synes nå på lesertallene I store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på

0: som.
1: Kalenderen viser høst, men spør du meteorologene så det ikke sikkert de enige. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå så betyr det at det fremdeles sommer de fleste steder i innlandet. Det sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta i lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring i innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet de må nok vente litt til.
1: Tre syklister fra innlandet tatt ut til å representere Norge i VM i e-sport. Det Katrine Andersen fra Odal SK, Vidar Mehl fra Raufoss SK og Martin Røste Omdal fra Gjøvik SK. Totalt åtte norske syklister tatt ut. I konkurransen sykler de deltakerne på rulle, der motstanden tilpasses den virtuelle løypa, heter det i en pressemelding. Solør for lettskya og pent vær i dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Det her endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, og vi har kommet fram til onsdag 2. september I dag. Kalenderen den sier jo at nå det høst, men meteorologene de mener at sommeren fortsatt holder stand mange steder I fylket. Vi skal ta en prat med meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes om når høsten egentlig kommer, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. No changes, det her Tupac.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestia Vell I dag. Avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberge kirke fra 10 til 16 I Gravberge kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberge kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treff åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.

0: Jeg viser jo nå høst.
1: Ja,
0: vi I gang med september måned. Så da vil de fleste si at ja, nå høsten startet. Men spør du en meteorolog, så vil de si at nei, det ikke sikkert at det høst nå. De opererer nemlig med litt andre systemer. Det handler om gjennomsnittlige døgntemperaturer og sånne ting. Jeg tenkte at det skal vi snakke litt mer om nå. Fordi med meg på telefon så du vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, og vi skal snart snakke om det. Men jeg tenkte at siden jeg har deg på telefon, så kan jeg jo kanskje aller først få lov å be om noe værvarsel for innlandet I dag, denne onsdag. Skal vi starte med det?
2: Det kan vi starte med. Det kanskje litt sånn lave tåkeskyer som kan ligge litt lokalt nå på starten av dagen, men jeg tror det blir svidd opp av sola ganske så fort, og så skal temperaturen opp I 19 grader, kanskje 20, om man heldig I løpet av dagen.
0: Det da høst for dere meteorologer? Jeg sier vi vanlige folk har jo høst på kalenderen nå, men dere meteorologer har jo et litt annet system, har jeg skjønt.
2: Ja, vi regner at høsten starter når gjennomsnittstemperaturen gjennom et døgn 10 grader eller mindre, og så gjerne I synkende tendens. Da. Så nå så ligger vi ganske mye over det, altså egentlig på sommerkriteriet vårt, da, for det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet de må nok vente litt til.
0: Ja, det en god nyhet da, for alle som savner sommeren. De kan I hvert fall nå tenke etter å ha hørt på deg at ok, så det høst på kalenderen, men været viser fremdeles sommer mange steder I dette fylket vårt.
2: Yes, det stemmer. Så det fortsatt dager med 20 grader igjen de neste ukene som kommer, så det blir ikke full høst med en gang.
0: Nei, det fint å høre. Men du, vi snakket litt om onsdagen. Har du noen værutsikter for dagene som følger på da? Hvordan blir det for innlandet I de nærmeste dagene?
2: Det blir veldig fint vær på torsdag. Det blir en del sol og også noen steder som kan komme opp I 20 grader. Og hvis vi ser litt lenger frem I tid, så blir det et mer høstpreg på været generelt I landet, men ikke nødvendigvis I innlandet, for det ligger jo så fint til I regnskyggen. Så når det regner på Vestlandet, så regner det nødvendigvis ikke hos dere. Så det kan hende det noe som sniker seg over I slutten av neste uke, men hva skal jeg si, som en hovedregel så det egentlig stort sett oppholdsvær lett skya eller delvis skya.
3: Ja, det sa meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Reporter var Hege Hagaløkken.

Maria Arredondo, hardly hurts at all. Det kan bli nye trafikkregler for bilister som passerer hester. Statens vegvesen de foreslår at kjørende skal ha en særlig plikt til å vise forsiktighet når de passerer personer som rir, leier eller kjører hest. Det foreslås også strengere krav til refleks og lys på hestekjøretøy. Bakgrunnen at mange hestebrukere føler seg utrygge i trafikken, det skriver mittløten.no. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Alexander Witt. Det her er A Little Too Perfect.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I går møtte den nye teatersjefen I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, en rekke aktører fra teatermiljøet I Solør og Kongsvinger-regionen. Det skjedde på Victoria Hotel på Flisa. Initiativet kom fra Teater Innlandet, og hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger da Solør og Kongsvinger-regionen fortsatt teater I Glåmdal. For den nye teatersjefen I Teater Innlandet så svaret et klart ja.
2: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere jo bære.
1: Einar Borg, Helge Onstad og Marius Mælum har funnet stor verdi I å samarbeide om potetproduksjon. Nå deler de på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøsting. Mælum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
3: Ja, det var akkurat det hengde håret egentlig, men veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som nære det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid. Det håper.
1: En kvinne I 30-åra fra Åsnes dømt til 55 dagers fengsel etter 4 tilfeller av ruspåvirka kjøring. Kjøringa skjedde mellom mai og desember I fjor, og kvinnen var påvirka av amfetamin. Hun også dømt til å betale 10 000 kroner I bot og mister førerretten I 5 år. Dommen kan ankes, skriver I Solør.no. Solør får lettskya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
4: Værmekveld på Gaustad Landhandler I Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandler I Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik. Vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Tusenvis av lysglimt, Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken I samarbeid. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Dire Straits. Dette So Far Away.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Jesper Aasen, en av Elverum fotballs nøkkelspillere i helgens kamp mot Lillehammer, stod egentlig klart til å ta avsked med klubben, men nå fremtiden hans høyst usikker, det melder avisa Østlendingen. Etter Elverums sterke seier mot Lillehammer i helgen, lever ennå håpet om opprykk, og Aasen synes det tungt å skulle forlate klubben nå. Aasen i dialog med Elverum om man kan fullføre sesongen, men logistikkutfordringer gjør situasjonen vanskelig. Samtidig har flere Oslo-klubber vist interesse for talentet, men ingenting avgjort. Albert Ler Sandstad, 20 år gammel fra Kongsvinger, skal spille resten av sesongen for den svenske fotballklubben FBK Karlstad, melder Kiel på sine egne nettsider. Sandstad går på lån fra Kongsvinger etter en sesong preget av skader. Nå ser han at kroppen føles bra, og han ser fram til mer spilletid i Sverige. FBK Karlstad spiller den svenske ettan, hvor de ligger midt på tabellen etter å ha rykket opp i år. Kiel og Karlstad har et tett samarbeid og hatt det de siste årene, og tidligere Kiel-spiller Marius Høyby også i klubben. Katrine Andersen fra Odal Sykleklubb klar for en ny utfordring. 37-åringen, som allerede har markert seg i terrengsykling, løping og langrenn, nå tatt ut i verdensmesterskapet i e-sykling, det melder Odalsportalen. Andersen ble nylig nummer to i Birkebeiner trippelen, og har tidligere gode plasseringer både i terrengmaraton samt flere pallplasser i Birkebeinerrittet. Sørdal kickbokseklubb markerte seg sterkt under helgens verdenscup i Ungarn, det melder Odalsportalen. Ottilia Grønnerud tok bronse i juniorklassen fullkontakt under 70 kilo, etter å ha ledet store deler av semifinalen mot en ukrainsk landslagsutøver. Med bare sekunder igjen snudde motstanderen kampen, men det gir en bronse til Grønnerud i hennes første internasjonale konkurranse. Girl.

0: Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger Solør- og Kongsvinger-regionen fortsatt da teater i Glåmdal. For den nye teatersjefen i Teater i Innlandet, Ingjerd Egeberg, så er svaret et klart ja. Tirsdag så møtte teatermiljøet i Sørfylket den nye teatersjefen på Flisa, og teatersjef Øyvind Ros i Teater i Glåmdal syns det var et fint møte.
1: Ja, det var et hyggelig initiativ som egentlig kom fra den nye teatersjefen på Teater Innlandet, om at vi skulle møtes og dele litt kunnskaper. Hun ønsket å bli kjent med oss, bli kjent med distriktet, og ja, og at vi kanskje skulle snakke litt teaterfag. Og det syns vi at vi har fått til på denne lille uformelle møtet vårt på legendariske Victoria Hotel i dag.
2: Så er det jo et slags litt vakuum for teatret i Glåmdal nå, hvor du skal gi deg, og teatret står uten sjef. Det blir en veldig spennende periode fremover nå.
1: Det gjøres et veldig godt arbeid for å se på organiseringen og strukturen til teatret i Glåmdal. Kommer til å bli en del endringer der etter nyttår, og da skal de også ha en ny leder på plass, og jeg er like spent som dere på hvem det blir.
2: Ingjerd, vi har jo teater i Innlandet. Trenger vi teater i Glåmdal da?
3: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, altså flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til, så vi ser på at jo flere jo bedre.
2: Hva er forskjellen på Teater Innlandet og Teater Glåmdal?
3: Teater Innlandet har et litt større område vi skal dekke og ta hensyn til. Teater Glåmdalen får lov å kanskje spisse de tingene de gjør litt mer lokalt enn vi kan gjøre. Men etter dette møtet vi har hatt i dag, du verden, jeg har jo så mye å lære fra den erfaringen som ligger her.
2: Nå var det et par timers samling på Victoria Hotel på Flisa. Hva sitter du igjen med?
3: Jeg sitter at med at her er det mett av folk som har lyst til å arbeide sammen, har lyst til å dele kunnskapen sin. Det er mye kreativitet og gode krefter som jeg er veldig nysgjerrig på og vil vite mer om.
2: Hva er det du kan samarbeide om?
3: Ja, det spørsmålet fikk jeg på dette møtet også. Det er jo vanskelig å si enda, men det er klart at en av de tingene vi vet vi har felles er jo publikummet. Og hvordan skal vi nå dette publikummet og få dem til å få lyst til å gå og se det teatret vi lager?
2: Øyvind, nå har vi fått bli kjent med den nye teatersjefen i Teater i Innlandet. Hvilken inntrykk sitter du igjen med?
1: Jeg må jo si at selv om jeg blir pensjonist, så skal ikke jeg slutte å interessere meg for teater. Og veldig mye av det som Ingjerd kom med nå, det synes jeg var veldig, det var som musikk i mine ører. Det var veldig mye godt tankegods. Hun bruker det fantastiske ordet vi når hun snakker om teater, det liker vi veldig godt. Og hun snakker om sånne rare ord som hjerte og slik, det synes vi også er veldig fint. For at det er kanskje det vi liker, at vi skal lage teater som går til hjertet på folk, det tror jeg er et godt utgangspunkt. Og jeg må si at Ingjerd også signaliserer jo en veldig, veldig inkluderende teater. Og det tror jeg også er veldig bra, at ikke teater oppe på Hama blir noe rart og skummelt som vi prøver å konkurrere med, men at det skal bli noen vi kan, som kan bli teatret vårt, og som vi kan føle oss som gode venner med.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14-19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen ned om oss på Monter Flisa I Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14-19.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det norske folk er enormt engasjert i kongehuset. Det synes nå på lesertallene i Store og Lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august er knyttet til kongen.

0: å lese om.
1: Kalenderen viser høst, men spør du meteorologene så det ikke sikkert de enige, for de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå så betyr det at det fremdeles sommer de fleste steder i innlandet, det sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta i lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring i innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet de må nok vente litt til.
1: Tre syklister fra innlandet tatt ut til å representere Norge i VM i e-sport. Det Katrine Andersen fra Odal SK, Vidar Mehl fra Raufoss SK og Martin Røste Omdal fra Gjøvik SK. Totalt 8 norske syklister tatt ut. I konkurransen sykler de deltakerne på rulle, der motstanden tilpasses den virtuelle løypa, heter det i en pressemelding. Soler for lettskya og pent vær i dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Soler. Reparasjon av glass og bilskade.

Oh Blondes med Hot Air Balloon. God onsdag, 2. september. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Kongehuset vekker enorm interesse, og det merkes hos Store Norske Leksikon. Men noen av søka har overrasket redaksjonen. Vi skal ta en prat med organisasjonssjef og redaktør Kjersti Kanestrøm Li om det I løpet av den

0: landanderi.
1: Varmekveld på Gaustad landanderi Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad landanderi Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Selvkjøvik, det fra deg.
6: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Redningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestsida Vell I dag. Avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treff åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset, og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon, for lesertallene der, de har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, 10 på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm Lie, du organisasjonssjef og redaktør I Store Norske Leksikon, og denne interessen, kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store Norske Leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om, og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Mm. Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgemann.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen I kamp. Og selvfølgelig lurer folk også på det. Hva sørgebånd? Hva historikken her? Hva handler det om? Og da får vi en fagperson da, til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det alt noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da over de 10 mest leste artiklene I Store Norske Leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt, det på første plass Håkon den 8. På andre plass, monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den femte, valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den sjuende, kronprinsesse Märtha, og på tiende plass, kongen død, leve kongen.
2: Ja, det sa Kjersti Kanestrøm Lie. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Morten...

Morten Abel med Stars. En mopedfører ble kjørt sykehus etter en kollisjon med en bil på Lillehammer i går ettermiddag. Ulykka skjedde i et kryss, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken og har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter like etter Far East Movement. Her Turn Up The Love.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I går møtte den nye teatersjefen I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, en rekke aktører fra teatermiljøet I Solør og Kongsvinger-regionen. Det skjedde på Victoria Hotel på Flisa. Initiativet kom fra Teater Innlandet, og hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger da Solør og Kongsvinger-regionen fortsatt teater I Glåmdal. For den nye teatersjefen I Teater Innlandet så svaret et klart ja.
2: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere jo bedre.
1: Einar Borg, Helge Onstad og Marius Mælum har funnet stor verdi I å samarbeide om potetproduksjon. Nå deler de på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøsting. Mælum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
3: Ja, det var akkurat det hengde håret egentlig, men det veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som nære det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, da håper
1: En kvinne I 30-åra fra Åsnes dømt til 55 dagers fengsel etter 4 tilfeller av ruspåvirka kjøring. Kjøringa skjedde mellom mai og desember I fjor, og kvinnen var påvirka av amfetamin. Hun også dømt til å betale 10 000 kroner I bot og mister førerretten I 5 år. Dommen kan ankes, skriver I Solør.no. Solør får lettskya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14-19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen ned om oss på Monter Flisa I Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14-19.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Eye of the Tiger og Survivor. Så en titt I politiloggen. En mopedfører ble kjørt sykehus etter en kollisjon med en bil på Lillehammer I går ettermiddag I et kryss. Det ble først meldt at det ikke var snakk om alvorlige personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken og har opprettet sak. En mann I slutten av tenåra ble I går kveld stanset av politiet I Gran, mistenkt for ruskjøring. Mannen som fra Hadeland hadde ikke gyldig førekort. Politiet beslagla også en mindre mengde med narkotika. Mannen blir anmeldt for ruspåvirka kjøring, kjøring uten gyldig førekort og innehav av narkotika, melder politiet. Ellers stille og rolig på morgenen I dag.

0: I Hoff så jobben I gang med å begynne å ta opp potisen. Marius Mælum, du nå gatt og vel I gang. Her det vi ser foran oss her nå.
1: Her ser vi foran oss Lucera. Det matpotetproduksjon. Her det bare grunn til å være happy, for det nytt lager og nye kasser. Og så nå det bare krysse fingrene for at potetene blir bra.
0: Dette her slaget du prater om, Lucera, det jo også et nytt slag du har prøvd I år. 50 mål med det har du nå snart tatt opp at tur jorda. Hvilke erfaringer har du gjort det da?
1: Erfaringene med dette at det det en veldig positiv sort å ha. Vi slipper å gjødsle mye. Det er mye mindre krav til nitrogen I jorda for den poteten her, så det på ett vis billigere og for bonden å produsere. Selv om her må vi kjøpe alt frø nytt hvert år, så det jo en større utgift da. Men I snitt så dette veldig, veldig gøy.
0: Og så prater vi jo litt her, Marius. Det jo faktisk, jeg reagerte jo litt på størrelsen her, for dette jo litt mindre potiser enn kanskje det Absolutt. Vi vanligvis har vært med å tigge opp ja. I soler.
1: Ja, og det poenget også, for vi skal selge alle disse potetene. Før så har vi jo sortert ut dette til eget frø, men sånn som det det utrolig fin potet å selge. De ser pene ut, og koketiden kortere. Så dette, vi får til og med betalt mer for de mindre potetene enn vi får for de store, selv om tonnasjen blir jo mindre med små poteter.
0: Og så det jo altså ikke til å komme utenom, Marius, at I Hoff så ruver det nå et stort, flott nytt bygg, et nyttig bygg, ikke minst. Potislagret på plass og oppe, rakt akkurat I tide.
1: Ja, det var akkurat I hengende håret, egentlig, men det veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke.
0: Kan ikke du vise oss litt rundt her da? Hasse, ser du til inne?
1: Det ser utrolig fint ut. Så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid. Det håper. Men dette et rom som uten tolsmanlegget. Så hvis vi går I rom ved siden av, så det et digert tolsmanlegg. Men det jo et voldsomt anlegg da, tolsmanlegget. Det kan jo både tørke og kjøle og varme opp potetene. Så det for å kunne ha lagring året rundt. Det egentlig poenget her da. Å være lagringsdyktig og ikke minst beredskap jo et poeng.
0: Og her digert vart at det bygget her til slutt, Marius?
1: Ja, det 1800 kvadrat. Så det et voldsomt bygg, det det jo.
0: Og her potisen I gang med å kjøres inn?
1: Absolutt. Det blir lange dager nå, men det veldig spennende. Mest spenning.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I morgentimen I dag stoppet politiet en bil uten skilt I Brumunddal sentrum, og I tillegg til bruk av uregistrert motorvogn så anmeldes også føreren for kjøring uten gyldig førerkort og besittelse av narkotika. Togstreiken som man frykta fra I dag tidlig blir det ingenting av etter at konduktørene I Vy nå har kommet til enighet, mens lokførerne de setter mekling på pause fram til 17. september, skriver NRK. Det norske folk enormt engasjert I kongehuset,

Jamie Miller og Babydoll i endelig morgen. Håper dere en fin start på onsdagen. Vi har en times tid igjen av vår frokostsending. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Kalenderen den sier at nå det høst, men meteorologene mener at sommeren fortsatt holder stand mange steder i innlandet. Vi skal prate med meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes om når høsten egentlig kommer. Mer om det ganske snart, men først Tina Turner og Barry White.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestsida Vell I dag. Avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberge kirke fra 10 til 16 I Gravberge kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberge kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treffet åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.

0: viser jo nå høst.
1: Ja,
0: vi I gang med september måned. Så da vil de fleste si at ja, nå høsten startet. Men spør du en meteorolog, så vil de si at nei, det ikke sikkert at det høst nå. De opererer nemlig med litt andre systemer. Det handler om gjennomsnittlige døgntemperaturer og sånne ting. Jeg tenkte at det skal vi snakke litt mer om nå. Fordi med meg på telefon så du vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, og vi skal snart snakke om det. Men jeg tenkte at siden jeg har deg på telefon, så kan jeg jo kanskje aller først få lov å be om noe værvarsel for innlandet I dag, denne onsdag. Skal vi starte med det?
2: Det kan vi starte med. Det kanskje litt sånn lave tåkeskyer som kan ligge litt lokalt nå på starten av dagen, men jeg tror det blir svidd opp av sola ganske så fort, og så skal temperaturen opp I 19 grader, kanskje 20, om man heldig I løpet av dagen.
0: Det da høst for dere meteorologer? Jeg sier vi vanlige folk har jo høst på kalenderen nå, men dere meteorologer har jo et litt annet system, har jeg skjønt.
2: Ja, vi regner at høsten starter når gjennomsnittstemperaturen gjennom et døgn 10 grader eller mindre, og så gjerne I synkende tendens. Da. Så nå så ligger vi ganske mye over det, altså egentlig på sommerkriteriet vårt, da, for det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet de må nok vente litt til.
0: Ja, det en god nyhet da, for alle som savner sommeren. De kan I hvert fall nå tenke etter å ha hørt på deg at ok, så det høst på kalenderen, men været viser fremdeles sommer mange steder I dette fylket vårt.
2: Yes, det stemmer. Så det fortsatt dager med 20 grader igjen de neste ukene som kommer, så det blir ikke full høst med en gang.
0: Nei, det fint å høre. Men du, vi snakket litt om onsdagen. Har du noen værutsikter for dagene som følger på da? Hvordan blir det for innlandet I de nærmeste dagene?
2: Det blir veldig fint vær på torsdag. Det blir en del sol og også noen steder som kan komme opp I 20 grader. Og hvis vi ser litt lenger frem I tid, så blir det et mer høstpreg på været generelt I landet, men ikke nødvendigvis I innlandet, for det ligger jo så fint til I regnskyggen. Så når det regner på Vestlandet, så regner det nødvendigvis ikke hos dere. Så det kan hende det noe som sniker seg over I slutten av neste uke, men hva skal jeg si, som en hovedregel så det egentlig stort sett oppholdsvær lett skya eller delvis skya.
3: Ja, det sa Sigrid Marie Vilskog Auganes. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Det her Pussycat Dolls.

I hate this part, Pussycat Dolls. Det var tre som måtte dele den største gevinsten I vår radiobingo I går kveld. Vi deler ut 10 000 kroner som toppremie hver uke, med mindre ingen da får bingo på lykketalet og vinner 100 000. Det skjedde ikke I går, men 10 000 gikk det ut, og det ble delt mellom Eivor Paulsrup, Tone Johansen og Liv Jenny Kielen. Gratulerer med det. Og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, både på å vinne 10 000 kroner og ikke minst lykkepotten da, som fortsatt står I 100 000 kroner. Jeg vil ikke ha det!

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I går møtte den nye teatersjefen I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, en rekke aktører fra teatermiljøet I Solør og Kongsvinger-regionen. Det skjedde på Victoria Hotel på Flisa. Initiativet kom fra Teater Innlandet, og hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger da Solør og Kongsvinger-regionen fortsatt teater I Glåmdal. For den nye teatersjefen I Teater Innlandet så svaret et klart ja.
2: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere jo bedre.
1: Einar Borg, Helge Onstad og Marius Merlum har funnet stor verdi I å samarbeide om potetproduksjon. Nå deler de på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøsting. Merlum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
3: Ja, det var akkurat det hengende håret egentlig, men det veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som nære det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, det håper jeg.
1: En kvinne I 30-åra fra Åsnes dømt til 55 dagers fengsel etter 4 tilfeller av ruspåvirka kjøring. Kjøringa skjedde mellom mai og desember I fjor, og kvinnen var påvirka av amfetamin. Hun også dømt til å betale 10 000 kroner I bot og mister førerretten I 5 år. Dommen kan ankes, skriver I Solør.no. Solør får lettskya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Jesper Aasen, en av Elverum fotballs nøkkelspillere I helgens kamp mot Lillehammer, stod egentlig klart å ta avsked med klubben, men nå fremtiden hans høyst usikker, det melder avisa Østlendingen. Etter Elverums sterke seier mot Lillehammer I helgen, lever ennå håpet om opprykk, og Aasen synes det tungt å skulle forlate klubben nå. Aasen I dialog med Elverum om man kan fullføre sesongen, men logistikkutfordringer gjør situasjonen vanskelig. Samtidig har flere Oslo-klubber vist interesse for talentet, men ingenting avgjort. Albert Ler Sandstad, 20 år gammel fra Kongsvinger, skal spille resten av sesongen for den svenske fotballklubben FBK Karlstad, melder Kiel på sine egne nettsider. Sandstad går på lån fra Kongsvinger etter en sesong preget av skader. Nå ser han at kroppen føles bra, og han ser fram til mer spilletid I Sverige. FBK Karlstad spiller den svenske ettan, hvor de ligger midt på tabellen etter å ha rykket opp I år. Kiel og Karlstad har et tett samarbeid og har hatt det de siste årene, og tidligere Kiel-spiller Marius Høyby også I klubben. Katrine Andersen fra Odal Sykleklubb klar for en ny utfordring. 37-åringen, som allerede har markert seg I terrengsykling, løping og langrenn, nå tatt ut I verdensmesterskapet I e-sykling, det melder Odalsportalen. Andersen ble nylig nummer 2 I Birkebeiner trippelen, og har tidligere gode plasseringer både I terrengmaraton samt flere pallplasser I Birkebeinerrittet. Sørdal kickbokseklubb markerte seg sterkt under helgens verdenscup I Ungarn, det melder Odalsportalen. Ottilia Grønnerud tok bronse I juniorklassen fullkontakt under 70 kilo, etter å ha ledet store deler av semifinalen mot en ukrainsk landslagsutøver. Med bare sekunder igjen snudde motstanderen kampen, men det gir en bronse til Grønnerud I hennes første internasjonale konkurranse.

0: Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger Solør- og Kongsvinger-regionen fortsatt da teater i Glåmdal. For den nye teatersjefen i Teater i Innlandet, Ingjerd Egeberg, så svaret et klart ja. Tirsdag så møtte teatermiljøet i Sørfylket den nye teatersjefen på Flisa, og teatersjef Øyvind Ros i Teater i Glåmdal synes det var et fint møte.
1: Ja, det var et hyggelig initiativ som egentlig kom fra den nye teatersjefen på Teater i Innlandet, om at vi skulle møtes og dele litt kunnskaper. Hun ønsket å bli kjent med oss, bli kjent med distriktet, og ja, og at vi kanskje skulle snakke litt teaterfag. Og det synes vi at vi har fått til på denne lille uformelle møtet vårt på legendariske Victoria Hotel i dag.
2: Så er det jo et slags litt vakuum for teater i Glåmdal nå, hvor du skal gi deg, og teatret står uten sjef. Det blir en veldig spennende periode fremover nå.
1: Det gjøres et veldig godt arbeid for å se på organiseringen av strukturen til Teater i Glåmdal. Det kommer til å bli en del endringer der etter nyttår, og da skal de også ha en ny leder på plass, og jeg like spent som dere på hvem det blir.
2: Ingjerd, vi har jo teater i Innlandet. Trenger vi teater i Glåmdal da?
3: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på jo flere jo bedre.
2: Hva er forskjellen på Teater i Innlandet og Teater i Glåmdal?
3: Teater i Innlandet har et litt større område vi skal dekke og ta hensyn til. Teater Glåmdalen får lov å kanskje spisse de tingene de gjør litt mer lokalt enn vi kan gjøre. Men etter dette møtet vi har hatt i dag, du verden, jeg har jo så mye å lære fra den erfaringen som ligger her.
2: Nå var det et par timers samling på Victoria Hotel på Flisa. Hva sitter du igjen med?
3: Jeg sitter at med at her er det mett av folk som har lyst til å arbeide sammen, har lyst til å dele kunnskapen sin. Det er mye kreativitet og gode krefter som jeg er veldig nysgjerrig på og vil vite mer om.
2: Hva er det du kan samarbeide om?
3: Ja, det spørsmålet fikk jeg på dette møtet også. Det er jo vanskelig å si enda, men det er klart at en av de tingene vi vet vi har felles er jo publikummet. Og hvordan skal vi nå dette publikummet og få dem til å få lyst til å gå og se det teatret vi laget?
2: Øyvind, nå har vi fått bli kjent med den nye teatersjefen i Teater i Innlandet, og den inntrykk sitter du igjen med?
1: Ja, jeg må jo si at selv om jeg blir pensjonist, så skal jeg ikke slutte å interessere meg for teater. Og veldig mye av det som Inger kom med nå, det synes jeg var veldig, det var som musikk i mine ører. Det var veldig mye godt tankegods. Hun bruker det fantastiske ordet vi når hun snakker om teater, det liker vi veldig godt. Og hun snakker om sånne rare ord som hjerte og slik, det synes jeg også er veldig fint. For at det er kanskje det vi liker, at vi skal lage teater som går til hjerte på folk, det tror jeg et godt utgangspunkt. Og jeg må si at Inger også signaliserer jo en veldig, veldig inkluderende teater. Og det tror jeg også er veldig bra, at ikke teater oppe på Hamar blir noe rart og skummelt som vi prøver å konkurrere med, men at det skal bli noen vi kan, som kan bli teatret vårt og som vi kan føle oss som gode venner med.

0: Ja, så var 4 timer frokostradio unnagjort atter en gang. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheten, klokka 10.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8 mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals kriseetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgentimen i dag stoppet politiet en bil uten skilt i Brumunddal sentrum, og i tillegg til bruk av uregistrert motorvogn så anmeldes også føreren for kjøring uten gyldig førekort og besittelse av narkotika. Togstreiken som man frykta fra i dag tidlig blir det ingenting av etter at konduktørene i Vy nå har kommet til enighet, mens lokførerne de setter mekling på pause fram til 17. september, skriver NRK. Det norske folk enormt engasjert i kongehuset, og det synes nå på lesertallene i store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til og historien bak monarker i Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk folk vil lese seg opp på. Men innimellom har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen. Det forteller Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør i nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt i en av salmene i minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Vi inne i september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige i det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder i innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta i lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring i innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Gode nyheter til deg som savner sommeren altså. Vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes der.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

back into the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Jannik, shoot.
1: Beyoncé og Texas Hold'em i dagens formiddagssending, i hvert fall første ut. Klokka den noen minutter over ti, og tusen takk til deg som hører på oss. Det synes jeg veldig hyggelig. Takk også til Bjørn Martin for frokostsendingen. Han tilbake igjen i morgen tidlig. Nå det du og jeg, Trond Harald, fram til i ettermiddag. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg på vei. I takt med deg synger de etter Take That og Lulu, Relight My Fire.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Det er litt.
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet i Danmark, der ble det løst ut hele 90 000 gratis billetter under kulturuka i fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Du hører på de vindusviskerne?
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh. Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

Darren Hayes, onsdag formiddag her på din lokale radiostasjon. Klokka, den snart 11, det betyr nyheter. Vi rekker D-Sound, Do I Need a Reason og REO Speedwagon også, men Daniel Powter først. Her Jimmy Gets High. Jimmy.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Gaus, Gaus, Gausdal, Gausdal, landanderi.
5: Værmekveld på Gausdal landanderi Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandel I Flisa, torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning 24. september. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I morgentimen i dag stoppet politiet en bil uten skilt i Brumunddal sentrum, og i tillegg til bruk av uregistrert motorvogn så anmeldes også føreren for kjøring uten gyldig førerkort og besittelse av narkotika. Togstreiken som man frykta fra i dag tidlig blir det ingenting av etter at konduktørene i Vy nå har kommet til enighet, mens lokførerne de setter mekling på pause fram til 17. september, skriver NRK. Det norske folk enormt engasjert i kongehuset, og det synes nå på lesertallene i store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til og historien bak monarker i Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk folk vil lese seg opp på. Men innimellom har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen. Det forteller Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør i nettleksikonet.
1: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt i en av salmene i minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
0: Vi inne i september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige i det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder i innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta i lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring i innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
0: Ja, gode nyheter til deg som savner sommeren altså. Vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes der.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Skår i hjertet ifra Sturla. Du fikk han på din lokale radio her I Innlandet. Noen minutter over 11 onsdag denne 2. september.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Gaustar, landanderi. Værmekveld på Gaustar Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustar Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

går så økte dieselavgiften. Den økte med 3 kroner og 61 øre per liter. Norges lastebileierforbund advarer om at regningen, den til slutt, den kan havne hos kundene. For en transportbedrift som bruker 20 000 liter diesel i måneden, så betyr avgiftsøkningen over 72 000 kroner ekstra hver måned. NLF, de sier at transportøren ikke har marginer til å ta den kostnaden selv, og varsler derfor høyere transportpriser. Det igjen, det kan bety at varer vi kjøper i butikk, det blir dyrere, rett og slett fordi det koster mer å få varene fram.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

onsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Passert halv tolv, det snart tid for lokale sportsnyheter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Jesper Aasen, en av Elverum fotballs nøkkelspillere I helgens kamp mot Lillehammer, stod egentlig klart å ta avsked med klubben, men nå fremtiden hans høyst usikker, det melder avisa Østlendingen. Etter Elverums sterke seier mot Lillehammer I helgen, lever ennå håpet om opprykk, og Aasen synes det tungt å skulle forlate klubben nå. Aasen I dialog med Elverum om man kan fullføre sesongen, men logistikkutfordringer gjør situasjonen vanskelig. Samtidig har flere Oslo-klubber vist interesse for talentet, men ingenting avgjort. Albert Ler Sandstad, 20 år gammel fra Kongsvinger, skal spille resten av sesongen for den svenske fotballklubben FBK Karlstad, det melder Kiel på sine egne nettsider. Sandstad går på lån fra Kongsvinger etter en sesong preget av skader. Nå ser han at kroppen føles bra, og han ser fram til mer spilletid I Sverige. FBK Karlstad spiller den svenske ettan, hvor de ligger midt på tabellen etter å ha rykket opp I år. Kiel og Karlstad har et tett samarbeid og hatt det de siste årene, og tidligere Kiel-spiller Marius Høyby også I klubben. Katrine Andersen fra Odal Sykleklubb klar for en ny utfordring. 37-åringen, som allerede har markert seg I terrengsykling, løping og langrenn, nå tatt ut I verdensmesterskapet I e-sykling, det melder Odalsportalen. Andersen ble nylig nummer 2 I Birkebeiner-trippelen, og har tidligere gode plasseringer både I terrengmaraton samt flere pallplasser I Birkebeiner-rittet. Sør-Odal kickbokseklubb markerte seg sterkt under helgens verdenscup I Ungarn, det melder Odalsportalen. Ottilia Grønnerud tok bronse I juniorklassen fullkontakt under 70 kilo, etter å ha ledet store deler av semifinalen mot en ukrainsk landslagsutøver. Med bare sekunder igjen snudde motstanderen kampen, men det gir en bronse til Grønnerud I hennes første internasjonale konkurranse.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen nedom oss på Monter Flisa I Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.

TLC, Digging on You. Du hørte dem på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Og de var på Norges besøk I juni, og det vel ikke så fælt lenge siden, så var Christopher Cross også på Norges besøk. Han følger oss frem til ferske nyheter med sin Arthurs theme.

0: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. September. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Kongsvinger toppfotball står for en av tidenes største salg I norsk fotball, skriver TV2 I dag. Det 21-åringen Daniel Jobb som selges for nesten 70 millioner kroner få timer før overgangsvinduet stenger. Ifølge TV2 så skal han være klar for storklubben FC Dallas. 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. Det begynte å brenne I en fritidsbolig I Vestmarka I Eidskog I dag. Fritidsboligen var overtent, ikke folk I bygget. Brannvesenet har startet slukking, og det skal ikke være fare for spredning, forteller politiet. Det I dag blitt meldt inn 2 tilfeller av grovt tyveri fra hytter under oppføring på Sjursjøen. Begge steder har det blitt brutt opp hengelås og borttatt diverse verktøy og materialer. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor store verdier det snakk om. Vi inne I september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige I det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder I innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Som meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Now and Then, det var en ny låt fra The Beatles for en tre år tilbake. Du fikk den her på din lokale radio I Innlandet, onsdag ettermiddag over 12 med snart 9 minutt. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Bo Kaspers Orkester og Synne Vo på vei etter Nana. Her Lone.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Uheldig bilvirkning.
5: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia Norge!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

fra Lesja. Det var Synne Vode og heldig her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene.

For første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet i Danmark, der ble det løst ut hele 90 000 gratis billetter under kulturuka i fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13. september.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

årets store låter er det Sam Fender og Olivia Dean som står bak. Rain Me In fikk du på din lokale radiostasjon. Ganske snart så hører du Paradiso, Bailando etter Bosson, One in a Million.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
3: Ja.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inn til 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Kiss med en fin onsdags ettermiddag. Du skal få litt nyheter. Riks- og fylkesnyheter kommer om veldig få strakser etter Billy Joel. Dette her Uptown Girl fra det herrens år 19...

0: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke blir med oss så det jo klart at han har vært godt likt, han har levert på banen han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. Det begynte å brenne I en fritidsbolig I Vestmarka I Eidskog I dag. Fritidsboligen var overtent, ikke folk I bygget. Brannvesenet har startet slukking, og det skal ikke være fare for spredning, forteller politiet. Det har I dag blitt meldt inn 2 tilfeller av grovt tyveri fra hytter under oppføring på Sjursjøen. Begge steder har det blitt brutt opp hengelås og borttatt diverse verktøy og materialer. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor store verdier det snakk om. 12 medarbeidere I Vågå rammet når Coop Norge Regnskap samler regnskapsleveransene I Trondheim. Det går fram I en pressemelding fra Coop Norge. Avgjørelsen tatt etter en samlet vurdering av fremtidig bemanningsbehov, arbeidsomfang og behov for en mer effektiv organisering, heter det fra Coop. De ansatte I Vågå vil ikke uttale seg om saken og viser til kommunikasjonsavdelingen I Coop Norge, skriver avisa Fjuken.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.
4: Det gjør meg så glad, altså som stor, da jeg også stor. Det jo, men hallo, hvis ikke så hadde det skjedd noe krise.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Varmekveld på Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Jeg er sikker på vi skal høre ganske mye fra Sienna Spero I fremtiden. Great Expectation fikk du her på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin formiddag sammen med oss.

går så økte dieselavgiften. Den økte med 3 kroner og 61 øre per liter. Norges lastebileierforbund advarer om at regningen, den til slutt, den kan havne hos kundene. For en transportbedrift som bruker 20 000 liter diesel i måneden, så betyr avgiftsøkningen over 72 000 kroner ekstra hver måned. NLF, de sier at transportøren ikke har marginer til å ta den kostnaden selv, og varsler derfor høyere transportpriser. Det igjen, det kan bety at varer vi kjøper i butikk, det blir dyrere, rett og slett fordi det koster mer å få varene fram.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Jesper Aasen, en av Elverum fotballs nøkkelspillere I helgens kamp mot Lillehammer, stod egentlig klart å ta avsked med klubben, men nå fremtiden hans høyst usikker, det melder avisa Østlendingen. Etter Elverums sterke seier mot Lillehammer I helgen, lever ennå håpet om opprykk, og Aasen synes det tungt å skulle forlate klubben nå. Aasen I dialog med Elverum om man kan fullføre sesongen, men logistikkutfordringer gjør situasjonen vanskelig. Samtidig har flere Oslo-klubber vist interesse for talentet, men ingenting avgjort. Albert Ler Sandstad, 20 år gammel fra Kongsvinger, skal spille resten av sesongen for den svenske fotballklubben FBK Karlstad med Kiel på sine egne nettsider. Sandstad går på lån fra Kongsvinger etter en sesong preget av skader. Nå ser han at kroppen føles bra, og han ser fram til mer spilletid I Sverige. FBK Karlstad spiller den svenske ettan, hvor de ligger midt på tabellen etter å ha rykket opp I år. Kiel og Karlstad har et tett samarbeid og har hatt det de siste årene, og tidligere Kiel-spiller Marius Høyby også I klubben. Katrine Andersen fra Odal Sykleklubb klar for en ny utfordring. 37-åringen, som allerede har markert seg I terrengsykling, løping og langrenn, nå tatt ut I verdensmesterskapet I e-sykling, det melder Odalsportalen. Andersen ble nylig nummer 2 I Birkebeiner trippelen, og har tidligere gode plasseringer både I terrengmaraton samt flere pallplasser I Birkebeinerrittet. Sørdal kickbokseklubb markerte seg sterkt under helgens verdenscup I Ungarn, det melder Odalsportalen. Ottilia Grønnerud tok bronse I juniorklassen fullkontakt under 70 kilo, etter å ha ledet store deler av semifinalen mot en ukrainsk landslagsutøver. Med bare sekunder igjen snudde motstanderen kampen, men det gir en bronse til Grønnerud I hennes første internasjonale konkurranse.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen ned om oss på Monter Flisa i Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Stein inn, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Lene Malin, Unforgivable Sinner, her på din lokale radiostasjon. Om ikke lenge så får du nyheter, og så får du Thomas og Gjøran og ettermiddagssending. Klokka to, og jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen når klokka ti, og da det torsdag. Tre minutt synger Bjørn Eidsvåg frem mot ferske nyheter. Adjø da!

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Litt før 1:30 I dag så meldte politiet at en bil hadde kjørt inn I tunnelveggen på Skarpsno-tunnelen E6 Moelv sørgående retning. Ifølge HA så var det en person involvert I ulykken, og det kan være helsemessige årsaker til ulykken, skriver politiet. Ukjent skadeomfang foreløpig. Det har vært en del trafikale utfordringer på stedet, men ifølge HA så skal trafikken kunne passere det ene veiløpet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke ble med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. 12 medarbeidere I Vågå rammet når Coop Norge Regnskap samler regnskapsleveransene I Trondheim. Det går fram I en pressemelding fra Coop Norge. Avgjørelsen tatt etter en samlet vurdering av fremtidig bemanningsbehov, arbeidsomfang og behov for en mer effektiv organisering, heter det fra Coop. De ansatte I Vågå vil ikke uttale seg om saken og viser til kommunikasjonsavdelingen I Coop Norge, skriver avisa Fjuken. Stoler for opphold og lett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Susan, Texas.
1: Nok en deilig sensommerdag I innlandet, for selv om kalenderen sier høst og september, så ikke meteorologene enige I det. Vi hørte Hege snakke med meteorologen I dag, og meteorologene de mener at det fortsatt temperaturer I innlandet som forsvarer å kalle det sommer fortsatt. Det må være cirka 10 grader lavere temperaturer før man kan begynne å snakke om høst. Det gode nyheter for oss som synes sommeren kanskje ga seg litt vel fort I år.
0: Vi skal innom ganske mye I løpet av de kommende 4 timene, blant annet holde deg både oppdatert og underholdt på ting som skjer I innlandet. Nå det de der I sin tur. Det går

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen ned om oss på Monter Flisa i Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Redningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestsida Vell I dag, avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd, etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke, og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treffet åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.

0: I Hoff så jobben I gang med å begynne å ta opp potisen. Marius Mælum, du nå gatt og vel I gang. Her det vi ser foran oss her nå.
1: Her ser vi foran oss Lucera. Det matpotetproduksjon. Her det bare grunn for å være happy, for det nytt lager og nye kasser. Og så nå det bare krysse fingrene for at potetene blir bra.
0: Dette her slaget du prater om, Lucera, det jo også et nytt slag du har prøvd I år. 50 mål med det har du nå snart tatt opp at tur jorda. Hvilke erfaringer har du gjort det da?
1: Erfaringene med dette at det det en veldig positiv sort å ha. Vi slipper å gjødsle mye. Det er mye mindre krav til nitrogen I jorda for den poteten her, så det på ett vis billigere og for bonden å produsere. Selv om her må vi kjøpe alt frø nytt hvert år, så det jo en større utgift da. Men I snitt så dette veldig, veldig gøy.
0: Og så prater vi jo litt her, Marius. Det jo faktisk... Jeg reagerte litt på størrelsen her, for dette jo litt mindre potiser enn kanskje det Absolutt. Vi vanligvis har vært med å tigge opp ja. I soler.
1: Ja, og det poenget også, for vi skal selge alle disse potetene. Før så har vi jo sortert ut dette til eget frø, men sånn som det det utrolig fin potet å selge. De ser pene ut, og koketiden kortere. Så dette, vi får til og med betalt mer for de mindre potetene enn vi får for de store, selv om tonnasjen blir jo mindre med små poteter.
0: Og så det jo altså ikke til å komme utenom, Marius, at I Hoff så ruver det nå et stort, flott nytt bygg, et nyttig bygg, ikke minst. Potislagret på plass og oppe, rakt akkurat I tide.
1: Ja, det var akkurat I hengende håret, egentlig, men veldig artig at det gikk fint, og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke.
0: Kan ikke du vise oss litt rundt her da? Hasse, ser du til inne?
1: Det ser utrolig fint ut. Så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid. Det er åpnet. Men dette et rom som uten tolsmanlegget. Så hvis vi går I rom ved siden av, så det et digert tolsmanlegg. Men det jo et voldsomt anlegg da, tolsmanlegget. Det kan jo både tørke og kjøle og varme opp potetene. Så det for å kunne ha lagring året rundt. Det egentlig poenget her da. Å være lagringsdyktig og ikke minst beredskap jo et poeng.
0: Og her digert vart at det bygget her til slutt, Marius?
1: Ja, det 1800 kvadrat. Så det et voldsomt bygg, det det jo.
0: Og her potisen I gang med å kjøres inn?
1: Absolutt. Det blir lange dager nå, men det veldig spennende. Mest spenning.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Skoler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader i morgen.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom, byggmakker.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Myrhauk en gjeng med glade musikanter fra Hedmarken. Du fikk en grålys dag.
1: Om ikke lenge skal vi se om det noe kjent folk fra innlandet som har fødselsdag på den 2. september. Og når jeg bladde opp i bursdagsboka mi, Stad Thomas, så fant jeg jo Kjetil André Aamodt her. Han blir 55 år i dag. Jo ikke fra innlandet, men hvis vi strekker streken litt, han vant jo en del medaljer på Lillehammer-OL.
0: Absolutt.
1: Og det var jo på Hamar i 2007 at han sa at han skulle legge opp. Da vant han jo 3 priser på idrettsgallaen på Hamar i 2007, og da sa han jo gråtkvalt og tårer i publikum og tv-serier var det også når han sa at han skulle gi seg som toppalpinist etter mange år og masse medaljer.
0: Jeg skvetter litt nå når du sier at det 20 år siden Aamodt la opp.
1: Ja,
0: det
1: sier litt. Tiden går så alt for fort. Vi skal se om det noen innlandskjendiser som fyller år etter den her.
0: Billy Ocean.

0: Midt på 80-tallet herja Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.
1: Denne 2. septemberdagen det bursdagen til hockeykeeper Jonas Strand. Han husker mange fra tida I Storhamar, var der fra 2015 til 2021, blir 29 år I dag Jonas Strand. Fotballspiller Stian Simenstad fra Gjøvik blir 35 år I dag. Spilte både for Gjøvik Lyn og Elverum og Raufoss når han var aktiv, jo da broren til Gard Simenstad som nylig forsvant til Odd etter flere år I Hamkam. Så tar vi noen historiske bursdager. Den 2. september tilbake I 1908 så ble Olaf Hofsbakken født I Gjøvik. Han var I Norgestoppen I langrenn og kombinert og konkurrerte på 30-tallet. Og når han var ferdig med det, så ble han glad I å lage ski. Han jobbet både ved Mattshus skifabrikk og var med å grunnlegge Gjøvik skifabrikk I sin tid. I 1938 var det. Den 2. september I 1896 så ble Per Nyland født I Nord-Odalen. Han var en kjent motstandsmann under 2. verdenskrig, hjalp til med å hjelpe russiske krigsfanger over grensa til Sverige. Ble dessverre satt I tysk konsentrasjonsleir og døde dessverre der helt på tampen av 2. verdenskrig. Kun noen dager før han etter planen skulle reddes ut av de hvite bussene, og Per Nyland, han minnes I dag blant annet gjennom Per Nyland-dagen, som arrangeres på Traudskogen I Nord-Odalen.

0: Når Innlandet allerede har et eget fylkesteater, trenger Solør- og Kongsvinger-regionen fortsatt da teater i Glåmdal. For den nye teatersjefen i teater i Innlandet, Ingjerd Egeberg, så svaret et klart ja. Tirsdag så møtte teatermiljøet i Sørfylket den nye teatersjefen på Flisa, og teatersjef Øyvind Ros i teater i Glåmdal syns det var et fint møte.
1: Ja, det var et hyggelig initiativ som egentlig kom fra den nye teatersjefen på Teater Innlandet, om at vi skulle møtes og dele litt kunnskaper. Hun ønsket å bli kjent med oss, bli kjent med distriktet, og ja, og at vi kanskje skulle snakke litt teaterfag. Og det syns vi at vi har fått til på denne lille uformelle møtet vårt på legendariske Victoria Hotel i dag.
2: Så er det jo et slags litt vakuum for teater i Glåmdal nå, hvor du skal gi deg, og teatret står uten sjef. Det blir en veldig spennende periode fremover nå.
1: Det gjøres et veldig godt arbeid for å se på organiseringen og strukturen til teater i Glåmdal. Kommer til å bli en del endringer der etter nyttår, og da skal de også ha en ny leder på plass, og jeg er like spent som dere på hvem det blir.
2: Ingjerd, vi har jo teater i Innlandet. Trenger vi teater i Glåmdal da?
3: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere, jo bedre.
2: Hva er forskjellen på teater i Innlandet og teater i Glåmdal?
3: Teater i Innlandet har et litt større område vi skal dekke og ta hensyn til. Teater Glåmdalen får lov å kanskje spisse de tingene de gjør litt mer lokalt enn vi kan gjøre. Men etter dette møtet vi har hatt i dag, du verden, jeg har jo så mye å lære fra den erfaringen som ligger her.
2: Nå var det et par timers samling på Victoria Hotel på Flisa. Hva sitter du igjen med?
3: Jeg sitter at med at her er det mett av folk som har lyst til å arbeide sammen, har lyst til å dele kunnskapen sin. Det er mye kreativitet og gode krefter som jeg er veldig nysgjerrig på og vil vite mer om.
2: Hva er det du kan samarbeide om?
3: Ja, det spørsmålet fikk jeg på dette møtet også. Det er jo vanskelig å si enda, men det er klart at en av de tingene vi vet vi har felles er jo publikummet. Og hvordan skal vi nå dette publikummet og få dem til å få lyst til å gå og se det teatret vi lager?
2: Øyvind, nå har vi fått bli kjent med den nye teatersjefen i Teater i Innlandet. Hvilken inntrykk sitter du igjen med?
1: Jeg må jo si at selv om jeg blir pensjonist, så skal ikke jeg slutte å interessere meg for teater. Og veldig mye av det som Ingjerd kom med nå, det synes jeg var veldig, det var som musikk i mine ører. Det var veldig mye godt tankegods. Hun bruker det fantastiske ordet vi når jeg snakker om teater, det liker vi veldig godt. Og hun snakker om sånne rare ord som hjerte og slik, det synes jeg også er veldig fint. For at det er kanskje det vi liker, at vi skal lage teater som går til hjertet på folk, det tror jeg er et godt utgangspunkt. Og jeg må si at Ingjerd også signaliserer jo en veldig, veldig inkluderende teater. Og det tror jeg også er veldig bra, at ikke teater oppe på Hamar blir noe rart og skummelt som vi prøver å konkurrere med, men at det skal bli noen vi kan, som kan bli teatret vårt, og som vi kan føle oss som gode venner med.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: E6 nå åpen igjen ved Skarpsno-tunnelen I Moelv etter en ulykke tidligere I ettermiddag, der en personbil kjørte inn I tunnelveggen. Det var en person som var involvert I ulykken, og vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell. Det var også en trafikkulykke på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. En bil kjørte av veien og inn I noen trær. Føreren av bilen fremstår uskadet, men blir sjekket av helsepersonell, opplyser politiet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke ble med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. En mann I 50-årene fra Hedmarken tiltalt for å ha mishandlet kona og flere av barna deres grovt gjentatte ganger over flere år, blant annet ved å ta kvelertak på de, slå og true. Strafferammen for det mannen tiltalt for over 6 års fengsel, og saken den skal opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar neste år, og da det satt av 15 dager til behandling av denne saken, skriver NRK Innlandet I ettermiddag. Soler får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Steinbakken med strykere og band og full pakke. Det blir riktig så fint for alt i type ting.
1: Vi håper du har en strålende onsdag. Det har vært nok en fin sensommerdag i innlandet. Og jeg husker forrige uke, da var det jo pent vær hele uka, så ble det ganske mye regn når helgen kom. Den uka her, så ser det ut til at hvertfall lørdag og søndag blir riktig så sensommerlig og fine de også med. Sol og greie temperaturer.
0: Det nok noen som var arrangører forrige uke, som forrige helg, som kunne tenke seg at det var nå til helgen.
1: Ja da, men det jo en del store arrangementer i innlandet også denne uka nå til helgen, og de blir nok glade for oppholdsvær og sol, vil jeg tro.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestsida Vell I dag. Avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treffet åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I

0: Det jo nå under 3 måneder til vi skal åpne første luke I julekalenderen. Derfor en liten juleprat nå, Gjøran.
1: Ja, og da blir nok noen irriterte, for det det skal handle litt om, hvor forskjellig vi på denne tiden av året I forhold til det med jula. For det var jo en sak I går om at julebrusen til Hamar og Lillehammer I produksjon. Kommer vel om ikke lenge, kjenner jeg butikken rett. Og da det noen som blir veldig glad. Yes, det betyr at det snart jul, vi kan drikke julebrus og begynne å glede oss til jul, mens andre blir sint og irritert og nei, jula, det hører desember til og så videre. Vi har funnet en rapport her som liksom prøver å forklare hvorfor vi ser så forskjellig på det her, dette med jula. Jula forbindes for det første med helt forskjellige følelser. Noen har glede, forventning, tradisjoner og kos I hodet, så når julevarene dukker opp, så blir det som å få en deilig dose av det litt tidligere. Andre, når de hører julebrus I butikkene I september, de begynner å føle på stress, kjøpepress, forventninger, familieproblemer kanskje, eller følelse av at nå må jeg begynne å forholde meg til jul allerede 3 måneder før, og får en negativ følelse I kroppen. Og da kan jo julevarer I butikkene I oktober for eksempel være nesten som en slags inntrengning I hverdagen. Du klarer ikke helt å styre selv når du skal sette I gang med julefølelsene dine. For det jo sånn at noen elsker denne oppladningen til jula, altså man begynner allerede nå å glede seg, og da ventetiden nesten halve moroa, mens da den andre delen av oss, de synes at jula mister litt av magien da, hvis man begynner å snakke om julebrus I butikkene I september for eksempel, eller vannret jula, det mange som får en følelse av. Mange mener da at butikkene gjør noe privat til noe offentlig. Når det kommer julemusikk og reklame for jula allerede I oktober, så føler man at jula blir tredd over hodet på det rett og slett, og derfor får mange en sånn negativ følelse I kroppen. Jeg tenker jo den beste regelen eller fasiten her jo å la folk bestemme selv hva de skal føle og kjenne på. Noen vil ha julefølelsen allerede I september og begynne å glede seg, andre synes man skal gjøre det I desember. Jeg tenker det å ikke dømme andre for hva de synes fint, det må være en greit utgangspunkt, det det vel I de fleste debatter egentlig.

0: Det 2. september, og det en dag Vietnam markerer sin uavhengighetsdag. På dagens dato I 1666 så startet den store bybranden I London, og byen brant I flere dager. Universitetet I Oslo ble opprettet I 1811 som det Kongelige Frederiks Universitet, og Kristiania og Stockholm ble forbundet med telefonlinje på dagens dato I 1893. Av litt nyere hendelser, som I 1945 for eksempel, så undertegnet Japan kapitulasjonserklæringen på dagens dato, andre verdenskrigs offisielle slutt.
1: Let us pray that peace be now restored to the world.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Skoler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sør-vest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader i morgen.
2: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Jøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen nedom oss på Monter Flisa i Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

0: Fakta om innlandet.
1: Og nå skal vi til fjells igjen, til topps, over 1500 meter, Gjøran.
2: Ja da, vi skal til Gausdal, for vi driver for tiden og kikker på de høyeste fjelltoppene I hver kommune I innlandet, og I Gausdal så det ikke Skeikampen som høyest, hvis du kanskje trodde det. Det et fjell som heter Nordre Langsua, som 1552,5 meter over havet. Og rett ved siden av Nordre Langsua så ligger jo da Søre Langsua, som ca. 30 meter lavere, men to høye fjelltopper. Og disse toppene de danner grense mot Sør-Fron I Gudbrandsdalen, men ligger altså I Gausdal og de høyeste toppene der. Og siden disse toppene heter Langsua, så de da en del av nasjonalparken Langsua. Gitt navn til den nasjonalparken faktisk. En nasjonalpark som ble opprettet I 2011, en av de nyeste nasjonalparkene I innlandet I hvert fall, et stort område på over 500 kvadratkilometer. Til sammenligning så Rondane ca. 900 kvadratkilometer stort. Det var den første nasjonalparken I Norge, kom på begynnelsen av 60-tallet. Men Langsua også stor og ligger da I grenseområdene mellom Gudbrandsdalen og Valdres. Og det et veldig fint område å gå tur I, både for barnefamilier og andre. Det et av de områdene I Norge som har høyest frodighet, såpass høyt til fjells da. Det veldig mye trær og busker og skog her, blandet med en del snaufjell og tinder og varder, så man får liksom begge deler. Og man kan da for eksempel ta seg en tur opp på Nordre Langsua, det høyeste fjellet I Gausdalen. Veldig flott utsikt over det som heter Huldreheimen. Det et fjellområde som ligger da, ja, mellom Gausdal og Valdres. Vi har jo Jotunheimen lenger nord I innlandet, og vi har Trollheimen I Møre og Romsdal, men Huldreheimen, altså et vakkert fjellområde som en del av Langsua nasjonalpark, og som vel verdt et besøk nå utover høsten.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter dagens rundtur med kultur og teater Innlandet.
2: Ja da, og den nye sjefen I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg fra Moelv, hun møtte I går en rekke aktører fra teatermiljøet I Solør- og Kongsvingregionen. Hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. For spørsmålet trenger Solør- og Kongsvingregionen fortsatt teater I Glåmdal når vi har vårt eget fylkesteater I Teater Innlandet? For den nye teatersjefen Egeberg så var svaret et klart ja.
3: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til den. Så vi ser på at jo flere jo bedre.
2: På lørdag så arrangeres det som heter Hamar Motorsport for første gang. Det KNA Hedmark som markerer 100 år og fyller flyplassen på Hamar med biler og motor fra 1926 og fram til I dag. Espen Krog sier det blir tidenes motorshow på Hedmarken med mye spennende på programmet.
4: Det jo blant annet drifting, og det rallycross, og det det som heter street legal. Det ikke mange som ikke vet hva det men det jo en form for regulert drag race da. Over 201 meter på flystripa. Hvor to og to biler kjører mot hverandre. Så har vi fått lov til å låne en sånn svær trailerrigg med sånne simracing-stasjoner. Fem I alt, hvor barn og unge skal få lov å prøve ordentlig bilsimulator.
2: Neste uke så starter småviltjakta I Norge. Rypebestanden den varierer stort I år, det viser de seneste takseringene som gjort over hele Norge. I innlandet kommer de fleste områdene ganske greit ut, sier Truls Vesterås I Torpa Fjellstyret.
5: Hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så det, jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret, og I Engerdalen så var det vel en ganske et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover, da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
1: Og I Trysil det veldig mye ryper I helga. Der det trysselere på.
2: Ja, den var ikke noe dum overgang, Thomas.
1: Ikke skuddpremie på de alltid.
2: For all del ikke. I dag åpner grensedagerne på Morokul igjen, et nytt arrangement med fokus på samarbeid og beredskap på tvers av landegrensa. Festivalen inspirert av Arendalsuka, blant annet, og gjennomføres for første gang, har som mål å bli en årlig møteplass, og programmet setter søkelys på håndtering av krisesituasjoner som pandemi og skogbranner.
6: Det vil Camilla Thue fra Eidskog og Hanna Andersson fra Eda si noe om hva som faktisk skjedde I de to kommunene da grensen stengte, og hvordan de da tenker at dette kanskje kunne vært løst på en annen måte.
2: Det sa Anne Huse I grenseregionen. Viktig med samarbeid på tvers av grensene.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Värmekväll på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3 september mellan klockan 5 och 8. Hit kommer representanter från Nordpace, Götul och Norsk Kleber. Montör Tore från Solerus kommer också. Vill du möta hösten och vintern med ny pace eller on? Ja, då måste du ta turen till Gaustad Landandre Flisa torsdag 3 september. Varuhuschefen serverar pölser och brus.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: E6 nå åpen igjen ved Skarpsno-tunnelen I Moelv etter en ulykke tidligere I ettermiddag, der en personbil kjørte inn I tunnelveggen. Det var en person som var involvert I ulykken, og vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell. Det var også en trafikkulykke på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. En bil kjørte av veien og inn I noen trær. Føreren av bilen fremstår uskadet, men blir sjekket av helsepersonell, opplyser politiet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke ble med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. En mann I 50-årene fra Hedmarken tiltalt for å ha mishandlet kona og flere av barna deres grovt gjentatte ganger over flere år, blant annet ved å ta kvelertak på de, slå og true. Strafferammen for det mannen tiltalt for over 6 års fengsel, og saken den skal opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar neste år, og da det satt av 15 dager til behandling av denne saken, skriver NRK Innlandet I ettermiddag. Skoler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sør-vest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: deg.
1: Energi i bomben Sigrid med Strangers, snart 10 minutter over 4.
2: Hun har jo varmet opp for Ed Sheeran på hans turné i sommer, og kommer jo nå til Lillehammer til helgen. Lillehammer Live, det ser mye på Lillehammer av store ting.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.

Solør-veteranklubb har fellestur til Vestia Vell I dag. Avreise fra Gausdal landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd. Etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke. Og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Vell de har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 I morgen. Treffet åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 I morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen I rådhuskinoen på Flisa klokka 18 I morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset, og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon, for lesertallene der, de har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, 10 på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm Li, du organisasjonssjef og redaktør I Store Norske Leksikon, og denne interessen, kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store Norske Leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om. Og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgebånd.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen I kamp. Og selvfølgelig lurer folk også på det. Hva sørgebånd? Hva historikken her? Hva handler det om? Og da får vi en fagperson da, til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det alt noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da over de 10 mest leste artiklene I Store Norske Leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt, det på første plass Håkon den 8., På andre plass, monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den femte, valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den sjuende, kronprinsesse Märtha, og på tiende plass, kongen død, leve kongen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det skal handle om noe vi har mye av i Innlandet, nemlig potet.
2: Ja, vi har mye potet i Solør for eksempel, og i Hoff så har Einar Borg, Helge Onstad og Marius Mælum funnet stor verdi i å samarbeide om potetproduksjonen. De deler på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøstingsperiode. Mælum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
3: Ja, det var akkurat det hengde håret egentlig, men veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, da jeg håper.
2: Vi skal videre til Elverum. Ingrid Rundberget kunne nylig åpne dørene til sitt helt eget fotostudio i Leire. Ingrid har fotografert siden hun var 14 år, og for om lag et år siden tok hun steget og etablerte eget studio i Norskogbygda, men nå var tiden inne for å flytte mer sentralt.
4: Jeg synes jo det veldig fint her, og jeg veldig glad for at det her gir mulighet til flere folk å komme på besøk, fordi det var jo mange som spurte meg som for eksempel ikke kjører bil da, og jeg ville jo være tilgjengelig for alle, så det var jo veldig fint at jeg fikk lov til å åpne her da. Jeg jo først og fremst en fotograf som tar veldig mye bilder av barn, så det å være tilgjengelig for de med blant annet barnevogner jo veldig viktig, og her det en heis, og det var det dessverre ikke der da.
2: Til helgen så får Innlandet en helt ny rockfestival. To av Norges største metalband, Jerv og Vreid, kommer til Gjendesheim i Jotunheimen i helgen. Det gjør også Backstreet Girls, Gåte og flere lokale rockeband. Det klart for tidenes aller første tons til fjells, og festivalsjef og gründer Marius Haugaløkken letta og begeistret for de gode tilbakemeldingene og publikumsoppslutningen de har fått.
5: Det ble utsolgt veldig fort, så nå det noen få billetter til fredagen, for det sikkert folk som ikke rekker opp etter arbeid og sånne ting, men da snakker vi om det cirka 20 billetter eller noe sånt, og helgepass og lørdagen har vært utsolgt lenge. Så det har vært en udelt suksess dette, og folk gleder seg, og jeg får på en måte henvendelse alt fra folk som sier de går mye i fjellet, som gleder seg å se musikk opp her, til folk som sier at det lenge siden de har gått i fjellet, og endelig så skal de ta seg en tur til fjells igjen for å også se disse favorittbandene sine da.
2: Tons of Rock har blitt veldig stort i Oslo de siste årene. Kanskje kan Tons til fjells i Jotunheimen i Innlandet bli like stort i årene som kommer.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Stoler for opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader i morgen.
2: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen nedom oss på Monter Flisa i Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Smør på Stelsjevik, det Frode.
5: Hei du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kalenderen den viser jo nå høst. Ja, vi I gang med september måned. Så da vil de fleste si at ja, nå høsten startet. Men spør du en meteorolog, så vil de si at nei, det ikke sikkert at det høst nå. De opererer nemlig med litt andre systemer. Det handler om gjennomsnittlige døgntemperaturer og sånne ting. Jeg tenkte at det skal vi snakke litt mer om nå. Fordi med meg på telefon så du vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, og vi skal snart snakke om det. Men jeg tenkte at siden jeg har deg på telefon, så kan jeg jo kanskje aller først få lov å be om noe værvarsel for innlandet I dag, denne onsdag. Skal vi starte med det?
1: Det kan vi starte med. Det kanskje litt sånn lave tåkeskyer som kan ligge litt lokalt nå på starten av dagen, men jeg tror det blir svidd opp av sola ganske så fort, og så skal temperaturen opp I 19 grader, kanskje 20, om man heldig I løpet av dagen.
0: Det da høst for dere meteorologer? Jeg sier vi vanlige folk har jo høst på kalenderen nå, men dere meteorologer har jo et litt annet system, har jeg skjønt.
1: Ja, vi regner at høsten starter når gjennomsnittstemperaturen gjennom et døgn 10 grader eller mindre, og så gjerne I synkende tendens. Da. Så nå så ligger vi ganske mye over det, altså egentlig på sommerkriteriet vårt, da, for det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet de må nok vente litt til.
0: Ja, det en god nyhet da, for alle som savner sommeren. De kan I hvert fall nå tenke etter å ha hørt på deg at ok, så det høst på kalenderen, men været viser fremdeles sommer mange steder I dette fylket vårt.
1: Yes, det stemmer. Så det fortsatt dager med 20 grader igjen de neste ukene som kommer, så det blir ikke full høst med en gang.
0: Nei, det fint å høre. Men du, vi snakket litt om onsdagen. Har du noen værutsikter for dagene som følger på da? Hvordan blir det for innlandet I de nærmeste dagene?
1: Det blir veldig fint vær på torsdag. Det blir en del sol og også noen steder som kan komme opp I 20 grader. Og hvis vi ser litt lenger frem I tid, så blir det et mer høstpreg på været generelt I landet, men ikke nødvendigvis I innlandet, for det ligger jo så fint til I regnskyggen. Så når det regner på Vestlandet, så regner det nødvendigvis ikke hos dere. Så det kan hende det noe som sniker seg over I slutten av neste uke, men hva skal jeg si, som en hovedregel så det egentlig stort sett oppholdsvær lett skya eller delvis skya.

0: Tom Petty and the Heartbreakers. Dette var Free Fallen kvarteret på 17.
1: Vi leste et intervju med Tom Petty for noen år tilbake. Da sa han at han aldri hadde skrevet en dårlig sang, og han har gitt ut mange hundre sanger, så han sa det uten at det hørte skrytet ut også. Ja. Han hadde bare troa på seg selv.
0: Mye bra musikk fra Tom Petty.
1: Du, det fint vær om dagen, og mange tenker nå må jeg komme meg ut på en sensommer tidlig høstetur, og til helgen så har man virkelig sjansen. Da det jo for det første den store kom deg ut dagen på søndag i regi turistforeningen. Masse arrangementer rundt omkring innlandet, så gå inn på turistforeningens sider og finne ut hva som skjer der du bor. Fin søndag å komme seg ut på. Og på lørdag, natt til søndag, så det jo bli med da på en natt i naturen. Der hadde man jo i fjor også, blant annet, når det var friluftslivets år, det at flest mulig skulle sove ute, ligge og stirre på stjernehimmelen sammen og følge et slags fellesskap der, og det blir altså nå på lørdag. Og du kan gå ut i skogen, dra opp på fjellet, sove i hengekøye, sove i telt, sove i sovepose, ligge på verandaen for den saks skyld. Her det bare viktig at flest mulig koser seg ute i frisk luft, og nyter denne dagen, som også starten da på det som heter Friluftslivets uke, som varer da fra lørdag førstkommende fram til 13. september.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: E6 nå åpen igjen ved Skarpsno-tunnelen I Moelv etter en ulykke tidligere I ettermiddag, der en personbil kjørte inn I tunnelveggen. Det var en person som var involvert I ulykken, og vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell. Det var også en trafikkulykke på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. En bil kjørte av veien og inn I noen trær. Føreren av bilen fremstår uskadet, men blir sjekket av helsepersonell, opplyser politiet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke ble med oss så det jo klart at han har vært godt likt, han har levert på banen han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. En mann I 50-årene fra Hedmarken tiltalt for å ha mishandlet kona og flere av barna deres grovt gjentatte ganger over flere år, blant annet ved å ta kvelertak på de, slå og true. Strafferammen for det mannen tiltalt for over 6 års fengsel, og saken den skal opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar neste år, og da det satt av 15 dager til behandling av denne saken, skriver NRK Innlandet I ettermiddag. Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Jamie Miller med sin Baby Doll I det vi nærmer oss 10 minutter over 17. Det
1: har vært en solfylt onsdag mange steder I innlandet, men sola går jo ned tidligere og tidligere. Det kanskje ikke noen stor overraskelse. 18 minutter over 8 I kveld, så det slutt på dagens sol, og så den opp igjen kvart over 6 I morgen tidlig, så det går mørkere tider I møte. Siden det var på det aller lyseste rundt Sandtans, så har dagen blitt 5 timer kortere, siden ja. 21. juni blir det.
0: 2,5 timer I hver ende.
1: Ja da, det merkes.
0: Dette Sukero, Paul Young, klassiker, Senzona Donna.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygg eller start på regnskapen da? Nei, for ingen smester nå får han til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøys Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Solør Veteranklubb har fellestur til Vestia Vell I dag, avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Aftensang de grue kirke klokka 18 med orgelmusikk, bibelord og nattverd, etterpå så blir det et enkelt kveldsmåltid. I morgen så det seminar om arkitektur, kunst og restaureringen av Gravberget kirke fra 10 til 16 I Gravberget kirke, og klokka 18.30 så det nyåpning av Gravberget kirke. Den markeres med konsert med Blåbærtoppen Spelemannslag. Det eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek I morgen klokka 12. Tema skolehistorien I Åsnes. Åslia Veldi.

har skravletreff på Grendehuset fra 12 til 14 i morgen. Treffet åpent for alle. Åsnes Sanitetsforening de har medlemsmøte på Åsnes sykehjem klokka 18 i morgen. Mona Skara holder foredrag om demens. Det foredrag om diabetes med professor Jørn Sagen i Rådhuskinoen på Flisa klokka 18 i morgen. Og Los Prostatas øver torsdager fra 18.30 til 21. Mannskoret et sosialt lavterskeltilbud for menn i alle aldre.

0: Fakta om innlandet.
1: Og nå skal vi til fjells igjen, til topps, over 1500 meter, Gjøran.
2: Ja da, vi skal til Gausdal, for vi driver for tiden å kikke på de høyeste fjelltoppene I hver kommune I innlandet, og I Gausdal så det ikke Skeikampen som høyest, hvis du kanskje trodde det. Det et fjell som heter Nordre Langsua, som 1552,5 meter over havet. Og rett ved siden av Nordre Langsua så ligger jo da Søre Langsua, som ca. 30 meter lavere, men to høye fjelltopper, og disse toppene de danner grense mot Sørfron I Gudbrandsdalen, men ligger altså I Gausdal og de høyeste toppene der. Og siden disse toppene heter Langsua, så de da en del av nasjonalparken Langsua, gitt navn til den nasjonalparken faktisk, en nasjonalpark som ble opprettet I 2011, en av de nyeste nasjonalparkene I innlandet I hvert fall, et stort område på over 500 kvadratkilometer. Til sammenligning så Rondane ca. 900 kvadratkilometer stort. Det var den første nasjonalparken I Norge, kom på begynnelsen av 60-tallet. Men Langsua også stor og ligger da I grenseområdene mellom Gudbrandsdalen og Valdres. Og det et veldig fint område å gå tur I, både for barnefamilier og andre. Det et av de områdene I Norge som har høyest frodighet, såpass høyt til fjells da. Det veldig mye trær og busker og skog her, blandet med en del snaufjell og tinder og varder, så man får liksom begge deler. Og man kan da for eksempel ta seg en tur opp på Nordre Langsua, det høyeste fjellet I Gausdalen. Veldig flott utsikt over det som heter Huldreheimen, Det et fjellområde som ligger da, ja, mellom Gausdal og Valdres. Vi har jo Jotunheimen lenger nord I innlandet, og vi har Trollheimen I Møre og Romsdal, men Huldreheimen, altså et vakkert fjellområde som en del av Langsua nasjonalpark, og som vel verdt et besøk nå utover høsten.

0: Det 2. september, og det en dag Vietnam markerer sin uavhengighetsdag. På dagens dato I 1666 så startet den store bybranden I London, og byen brant I flere dager. Universitetet I Oslo ble opprettet I 1811 som det Kongelige Fredriks Universitet, og Kristiania og Stockholm ble forbundet med telefonlinje på dagens dato I 1893. Av litt nyere hendelser, som I 1945 for eksempel, så undertegnet Japan kapitulasjonserklæringen på dagens dato, andre verdenskrigs offisielle slutt.
1: Let us pray that peace be now restored to the world.

0: just like a song when we were young.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
2: Stoler for opphold og lett pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Opp mot lett bris fra sørvest. I morgen så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Omtrent uendret temperaturforhold. Det ventes opp rundt 19 grader i morgen.
3: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14-19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen ned om oss på Monter Flisa i Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14-19.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Biltema. Oh.
8: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasjplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det skal handle om noe vi har mye av i Innlandet, nemlig potet.
2: Ja, vi har mye potet i Solør for eksempel, og i Hoff så har Einar Borg, Helge Onstad og Marius Mælum funnet stor verdi i å samarbeide om potetproduksjonen. De deler på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøstingsperiode. Mælum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
3: Ja, det var akkurat det hengde håret egentlig, men veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg, som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, da jeg håper.
2: Vi skal videre til Elverum. Ingrid Rundberget kunne nylig åpne dørene til sitt helt eget fotostudio i Leire. Ingrid har fotografert siden hun var 14 år, og for om lag et år siden tok hun steget og etablerte eget studio i Norskogbygda, men nå var tiden inne for å flytte mer sentralt.
4: Jeg synes jo det veldig fint her, og jeg veldig glad for at det her gir mulighet til flere folk å komme på besøk, fordi det var jo mange som spurte meg som for eksempel ikke kjører bil da, og jeg ville jo være tilgjengelig for alle, så det var jo veldig fint at jeg fikk lov til å åpne her da. Jeg jo først og fremst en fotograf som tar veldig mye bilder av barn, så det å være tilgjengelig for de med blant annet barnevogner jo veldig viktig, og her det en heis, og det var det dessverre ikke der da.
2: Til helgen så får Innlandet en helt ny rockfestival. To av Norges største metalband, Jerv og Vreid, kommer til Gjendesheim i Jotunheimen i helgen. Det gjør også Backstreet Girls, Gåte og flere lokale rockeband. Det klart for tidenes aller første Tons til fjells, og festivalsjef og gründer Marius Haugaløkken letta og begeistret for de gode tilbakemeldingene og publikumsoppslutningen de har fått.
5: Det ble utsolgt veldig fort, så nå det noen få billetter til fredagen, for det sikkert folk som ikke rekker opp etter arbeid og sånne ting, men da snakker vi om det cirka 20 billetter eller noe sånt, og helgepass og lørdagen har vært utsolgt lenge. Så det har vært en udelt suksess dette, og folk gleder seg, og jeg får på en måte henvendelser alt fra folk som sier de går mye i fjellet, som gleder seg å se musikk opp her, til folk som sier at det lenge siden de har gått i fjellet, og endelig så skal de ta seg en tur til fjells igjen for å også se disse favorittbandene sine da.
2: Tons og Rock har blitt veldig stort i Oslo de siste årene. Kanskje kan Tons til fjells i Jotunheimen i Innlandet bli like stort i årene som kommer.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter dagens rundtur med kultur og teater Innlandet.
2: Ja da, og den nye sjefen i Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg fra Moelv, hun møtte i går en rekke aktører fra teatermiljøet i Solør- og Kongsvingregionen. Hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. For spørsmålet trenger Solør- og Kongsvingregionen fortsatt teater i Glåmdal når vi har vårt eget fylkesteater i Teater Innlandet? For den nye teatersjefen Egeberg så var svaret et klart ja.
3: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, altså flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til, så vi ser på at jo flere jo bedre.
2: På lørdag så arrangeres det som heter Hamar Motorsport for første gang. Det KNA Hedmark som markerer 100 år og fyller flyplassen på Hamar med biler og motor fra 1926 og fram til i dag. Espen Krog sier det blir tidenes motorshow på Hedmarken med mye spennende på programmet.
4: Det jo blant annet drifting, og det rallycross, og det det som heter Street Legal. Det ikke mange som ikke vet hva det men det jo en form for regulert drag race, da. Over 201 meter på flystripa. Hvor to og to biler kjører mot hverandre. Så har vi fått lov til å låne en sånn svær trailer-rigg med sånne sim-racing-stasjoner. Fem i alt, hvor barn og unge skal få lov å prøve ordentlig bilsimulator.
2: Neste uke så starter småviltjakta i Norge. Rypebestanden den varierer stort i år, det viser de seneste takseringene som gjort over hele Norge. I Innlandet kommer de fleste områdene ganske greit ut, sier Truls Vesterås i Torpa fjellstyret.
5: Hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så det, jeg vil si, tallene ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og i Engerdalen så var det vel et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers, hvis vi da zoomer oss og går litt nordover, da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som i år har veldig flotte bestander.
6: Og i Trysil det veldig mye ryper i helga. Der det Trysil-ryper.
2: Ja, den var ikke noe dum overgang, Thomas.
6: Ikke skuddpremie på de alltid.
2: For all del ikke. I dag åpner grensedagerne på Morokul igjen, et nytt arrangement med fokus på samarbeid og beredskap på tvers av landegrensa. Festivalen inspirert av Arendalsuka blant annet, og gjennomføres for første gang, har som mål å bli en årlig møteplass, og programmet setter søkelys på håndtering av krisesituasjoner som pandemi og skogbranner.
7: Der vil Camilla Thue fra Eidskog og Hanne Andersson fra Eda si noe om hva som faktisk skjedde i de to kommunene da grensen stengte, og hvordan de da tenker at dette kanskje kunne ha vært løst på en annen måte.
2: Det sa Anne Huse i grenseregionen. Viktig med samarbeid på tvers av grensene.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia Norge! Woo!
1: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for 2 personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Smør på Stelsjevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet smiler det mer for pengene. Ice?
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Hei, det Rune igjen.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
0: Nei.
4: En elefant?
0: Nei.
3: En bjørnbil?
0: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
5: av det?
0: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Jøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen nedom oss på Monter Flisa I Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.